0: станцының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия станцы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықы ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықы ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: 只是没有如果。
1: Сүйімлік радиоаңлығы жұдосыланы вәттәді қытыңлаға «Омақ иным» намлық монғолчы нақшыны тақтым етіміз.

0: мәккемісі бірінші сотта мұндақтап қараған. Делуға жетішілік ел пүткендің башлап, яр асты өйінің кіріш-чықыш еғізі қылынған. Яр асты өйі білен Амыве районы тұташтырдыған бірден-бір ел. Мәлім Симон шеркіте, яр асты өйінің егдары бұлы сүпті білен бұ елдің зөрір өті шоқуқыға еге. Жаңа пәнде қанунлық ижары алғычы болу сүпті білен, оның елні ішілтіп, тижарат паалиті білен шоғылынышы ижары оқуқының муаппық ұзартылышығы кірді. Мәлім өзімін тарақият шеркітінің елні қайтырып беріш, әсілі халытығы кәлтүрішті тәләп қылышы, махиятта яр асты өйінің бірден-бір кіріш-чықыш еғізіні үзіп ташлашыны тәләп қылғалық болып, бұ тәшәббіс яр асты өйінің игдарлық оқуқыны жүргізгілі болмасықыны кәлтүріп чықырады. Қошындаршылық оқуқы принципіға қылап. 2025 жыл 12 айының 22 күні бірінші сот қылғычы сот мәккемісі мәлім өзімін тарақият шеркітінің барлық дәва тәліпіні рәт қылыш шаққыда хөкім чықарған.
1: Мәлім өзімін тарақият шеркіті қайыл болмай бұйыл бірінші айының 5 күні Аптоным райлық Юқыры халық сот мәккемісі Илі Қазақ Аптоным областылық шөбісіге наразылық әрзі ұсынған. 4 айның 30 күні Илі Обласлық Шөбі Сот Мәхкемісі наразылық әрзіні рәт қылып әсілі хөкіміне күшке егі қылыш хаққыда хөкім чығарды. Егідар болуш сүпті білен өзінің мал мүлікі башқыланың бірден-бір чықш жолы болып қалғанда қанын бойынша зөрір болған ел қойыш мәжбуретіні үстіге еліш қанынды бәлгіленген мәжбуриет есаптанынды. Әгер елні етіп етіш, чазы құрыш, мал мүлік тәләп қылыш қатарлық ұсылла білен оқуқыны жүргізіп, қошынысының қанылық ел үрішігі тосқылық қылып, оқуқыдың кәліс-кәлмәс пайдылынышын шәкілдендірсе, оның тәшәббісі қанының қолышығы ерішелмейді.
0: Программының торды хәмтүрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сізнің мұ мәсілі сорайдыған қанун мәселеріңіз болса, сұлу шытин абонечіла терминалыны түшіріп, программында хәмтүрткі болуп сөз қалдырсыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмулыры сұлу шытин абонечіла терминалыда. Әгер қанун мәселелері ақыда мәсіл сормақшы болсыңыз дойын әптісіні түшіріп, баш бәттін Гүлей Шо Шинжан, яны Гүлейнің Шинжан икайсы намедеге дойын номырны қошу веліп сөз қалдырып, біз білән хәм түрткі болсыңыз мұ болуды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойыче іш көріш, қанун сізге хәмра программымызның мұлазымет принципі.

0: тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамықлар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida

ұсынылды. Бедінің майсы мәзгілі бір қадар ажыз. Құмлықта құм боран күшілік, келімат өзгірішчан болғачқа, олар өсіш дәвірі қысқы болған сол оны әпчілік білән күргізіп, әтіяс пәсілді тез сұры әтті епінші өсімлік білән қаплаша алытын шәкелләндіріп, беді юмран майсыларыны құм борандын далдылап, әвзәлліклер арқылық бір-біріні толықлайдыған теріқчілік құрылмысыны шәкелләндірді. Құмлықның кірвекеде парға айлыныш мейқтары көп болуш, Қомбуранлык аварайы көп көрілістек интайын начар келімат алайыделігіге қарата түзәш районы стрелкілік мәркізі терек оқлық әқли иқтидарлық суғырыш әндесіні қолдонып, пән техника арқылық құмлық езі егілікіге күч қошты. Шинжан күнгі езі егілік мәбләқ селіш чәклік мәсуліет шеркіті терікчілік базысының мәсулі Сүйган Чуан мұндақ деді. Әнәнуи соғырыш қыселіш тұрғанда, стрелкілік піркіп соғырыш машинасының оптимат лешіш дәрейтісі үйқұры болып, піркілген су туманы, яна шу жайда чаң тозанны бестік тұралайды. Еңідін әчілген бұл құмлықта борандын мұдапи еліниш орман тори техи мөкеммәлләшмеге чіке, боран чықсыла әнәнуи темітіп соғырыш жылангысының темітмісі осалла құмданчылары тәрпідін зиян құфшырайды, яке тосылып қалады. Стрелкілік піркіп соғырыш машинасы осмы белікінің ұмуми ұзылығы 380 метр болып, бір айлынышқа тәхминен 10 саат кетеді. 740 мо ерні соғыралайды. Қапташта ерсеккен, соғырыш жәрияныда яны зираат йопырмақлардыке құм тозаларыны тазалап, құмны бастырып майсыларыны сақлаш қош ролыны ойнайды. Сүйган Чуан мұндақ дейді. Елгірі бұл пәсілді, елді адам маңғылы болмайды. Ер жағанны сер құм қаплап, көріш дәрейтісі ентайын төвеліп кетәді. Азыр әтізді тұрғанда, герче Ирақта, яна құм бұран чықып тұрсы мұ? Лекен әтізді кәң күлемді чаң тозан көтіріліп тұрғыныны асасан көргілі болмайды. Экологияның яқшылнышы әмәлі иқтисади үнім еліп келді. Төзәш районыда ішлеп чықырылған беді вә солу әлі сүпәтлік ем қашек болып, әтраптыке чарвычылық тәрәққиятыны ем қашек асасы білін тәмілләді. Күзгі бұғдай, газыр таузи, яң юқатарлық сыра әтлердің мол хосыл еліш бейвасты иқтисади үнім еліп келіп, ішчі қызметчілер аммының кірміні ашырып бейшіғы түрткі болды. Сүйган Чуан мұндақ деді. Бұл ел құрық беді мобеші хосылының 1.2 тоннығы етіші, сүптінің бірінші дәрежелік өлчәмге етіші мөлчәрләнді. Бүгінгі күнді бұл төзәш районыда өзгүріш ішқа шүрілді. Статистикаға асасланғанда 2025 елі терілған 12 мың мол көзгі бұғдайының майсы чықырыш ниспіті 91% кеткен. Бұның іштіде үлгі етізідіке көзгі бұғдай мо 5-й хосулы 600 кг-дан ешіп, құмлық ер терікчілікіда юқыры хосул еліш рекорды артылған. Районда чаң тозан көтірілдіған күн саны еліға отыр хисап білен 28 күн азиып, авас біте көрінерлік яқшыланған. Күнгі шәһәрнең құмлы тізгінләш кәчірмеші Шинжаңның тәкілімекен құмлықының гірвекіні төзәшіні сіжіл алғыс сілжіт қалықының жаллық ықчам көрініші сапланыды. 2024 елі 11 айда ұмуми ұзылығы 3046 километр келедіған тәкілімекен құмлықына айылынып өтедіған ешіл мұдабия бәлбіғіні тұташтырыш ішқа шүрілді. 2025 елі Шинжаң 13 миллион 762 мың мо ерді 3 шимал құрылышы түзәш вәзіпісіні тамамлап, тәкілімекен құмлықының гірвекедікі 21 ноқталық нахия. Шәһәрді 9 миллион 382 мың 200 мо дайырны кеңайтішіні тамамлап, мұдапиялыныш ықтыдарыны көрінерлік күчәйтті. Авал құмны тосуш, арқыдын ешілікні кеңайтіштін кәсіплеріні гүлләндіршкіче, стиролық құмдың мұдапиялыныш, құмны тізгілләш, экология, иқтисадны мыс тәрәқи қылдырыш еңі елі барған сірі кеңеймәкті.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqca dostlar, Güllünüm atqan yezi kentlərgə nəzər səhibimizdə davamlaşdırı vətdimiz. Baş yaz məzgilədə Qomunan hiyyəsinin Muci Bazarı Saybağ kentidiki tutaş kətkən şabdol dərəqləri boluq və yap yeşil özüb havani suz pəntavının xüşşədi qaplıqan edi. Şabdolluq arasıda taç, pəy, terə, göz, süngəkləri bir-birədən qara, Вухи тоқылыры бәхараман юріп, озық іздеп юретті. Орманлықтың алтын еліштек бұ экология йогім рәсімі қаттық ойқыды ятқан байлықны жалландырыпты қалмай, техім омухими езі кентлеріні күллендірішке еңі қуэт қошқан еді. Узақ пәнтау өстіріш тарихы іге Сайбақ кентінің бағвенчілік көлемі кән болсымы, узақтың бұян кән кәткен орман асты бошлықы үзділ бекар тұрып келген еді. Қанда қылғанда ән-әневі бағвенчіліктен башқа кірімні ашырышының еңі yолына ачқылы болуды, деген бұл мәселе кентті тұрышлық қызмет әтірді вә кент ішкі комитеті үзділ ойылынып келуатқан халық тұрмышы темісіға айланған еді. Көп тарапліме тәкшіріп тәтқиқылыш арқылық, кентті тұрышлық қызмет әтірді, Вухи тоқылзи ән-әневі қуэт толықлайдыған, ән-әневі қуэт толықлайдыған, әті варлық мәқсулаты болыш сіпті білін базар ихтияжының мұқиым ихкәлікіні. Оның үстіге бұжайының бақмычылық көлімінің кішек істіқбалы парлақ келікіні. Техімі мұхими, кенттіке мол мейвелік бағлар Вухи тоқылсыны табиі яйлатып беқиш мейданы білін тәмінлейді ғалдықыны байқыды. Кент авал сынақ қылып, андын омымлаштырышны қарар қылып, кент ахалелер комитеті ноқтыда сынақ қылып беқишны башламчылық білін қанат яйдырғанда, қызметчі қадымлар тоқы топының әй болыш нәспіті, өсіп етіліш дәврейлікі вә көшінің сүптіні бүтін мұсапілік із қоғылап қатырлады. Елми ұсылда сынақ тәрекісті беқиш арқылық құшалынарлық нәтижелер қолғы келді. Вухи тоқылсының маслыш жалықы күшілік, әйболыш нәспіті юқыр болыплы қалмай, көші техімі үтшін мәзілік болып, юқыр дәрежілік базарының ехтияжыға тамамен ұйғын келді. Ноқтыда сынақ қылыш муапиқиятлік болғандың кейін, кентті тұрышлық бірінші шөже, Шинжан ішчі сыртыдегі чөжіп базары білен, Чөжіп базылары білен тәшәпұскарлық білен ұдылышып, кент ахалылары үшін әлі аспәтлік чөжілеріні бір тұташ кіргізіп, чарвычылық мұтәхәсілеріні қарәлік алда ішік алдығыча келішке тәкіліп қылып, өй қызметісі шәкілдегі техники етәкчілігі білен тәмінләді. Беқиш арзусы бар дейқаларыны сынақ тәрекісті беқишқа алдын етекләп, омуми үнім арқылық көпчілікнің беқишқа петін алмайдыған, беқишні білмейдіған әнді ісін түгетті. Бақмычылық жарияныда Сайбағы кенті өзгіче дәрәх, тоху, ер экологиялік айланмы әнді ісі үстеді ізденді. Тоғы топи орманлықта явы өтчіп, зиянда шашаратларын еп, дейханчылық доғырысының ішлетілішіні азайтты. Тоғы майықыны етізгі қайтырып, органик оғытқа айландырып, шабдол яңақларыны техім яқшы өстірді. Бүк барақсан мевелік дәрәклер тоғы топыға сай ташлап, температурысыны төвәлітіп, тоғы көшінің сүптіні өстірді. Бұл қыл бағвенчілік білен бақмычылық бірләштірілген қош үйінлішілік күч қош арқылық бір мұ орманлықтың қош осыл еліш ішқа ашырылды. Орман бақмычылығы еліп келген өзгірішлер тілғі елінғанда, чехірдің бәқт күлкісі жілвеленген кент ағалылыры мұндақ деді. Елгірі пәкәт шабдолы вә яңақ сетішқы тайынып қалғачқа, керміміз бірлі қыл еді. Азыр шабдол дәріхі түвіде Вухи тоқылсы пиқваттымыз. Тоқыларының сетіліші яқшы, бағасы еқұры, әтті шабдолму елгіркеден тегімі татлық болып кәтті. Бір мұ ердің қылған кірміміз бір қатланды. Бүгінгі күнде барған сірі көп kent ahalisi bakmıcılık koşuğunuğa katnışını teşebbüskarlık bilen iltimas kıldı, meslihet soraş, zakaslar mı üzülmedi. Kent ahaliler komitetinin küçük sınak noktasının mınlıgan, on mınlıgan ailelerdeki çoğun kesipçe yekke meyveden köpkül kırımını aşırışkıca Saybağ kenti küçük bösüş eğizi arkalık çoğun işlerini vücutkı çıkardı. Kiyenki kademde kent bakmıcılık ölçümünü devamlık mükemmelleştirip yokumluk keselliklerinin altını eyleş tizgilli sistemisini takamunlaştırdı. Hem de tor ve tor sırtıdaki setiliş yollarını paal kiyenaytip şu kentte ve yeşil yezi ilgilik meksulatlar markasını yaratıdı. Kelgüsü de Oğay Tokuzi, Pentao, Yezi kent sayahiti birleştirilgen ticaret endisinin tedirci yolu koyuluşuğa ageçip, teximi köp kent ahalısı işki aldıda ekologiye katısını çın tutup yan çıkını tompaydıdı.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқыныңла Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт пұрақ программысы. Әмде дейқтіңлар езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұчырларды болсын. Еқында 2026 еліліқ Шинжанның кевәз теріш қызметі асаси жәәттін тамамланды. Теріш сүреті омуми жәәттін бұлтырқы оқшаш мәзгелдікеден тез болды. Кевәз майсыларының өсіш әхвалы бір қадар яқшы болып, еліліқ омуми осылының 5 миллион 600 мүң тонна әтрапыда мұқим болышым өлчәрләнді. Еқынқы еллардың бойын, Шинжан йол башла системісі арқылық төжіп біліп, теріш, соғырыш білен оғытлашны бір гәвділәштіріп, темітіп соғырыш қатарлық бір түргім илғар ішләп чықырыш техниклеріні паал омумлаштырып, пақты ішләп чықырыш универсал ықтыдарыны янымы өстірді. 2025 елі Шинжанның пақты омуми хосоли 6 миллион 165 мүн тоннығы етіп, омуми хосоли, бірлік хосоли ұда 32 ел пүтін мәмлекет бойынша бірінші орынды тұрып, пүтін мәмлекет бойынша мұхим әлі спәтлік тавар пақты базылық орыны енімі мұстәкемленді.

Мәмлекетлік сиясы кәңәш мары пән техника, ықтисаслықлар тәрәқиятыны бір гәуділәштіріп ілгірі сүріш темісі да мәқсус кәңіші шиғыны ашты. Ван Хоның иығынғы қатнашты, әмдә сөз қалды. Динші өшен Русияның бірінші муавын зонлесі білән көрішті. 2026 yıllық Джунгу Тор мәдәнелеке иығыны Нәнінді өткізілді. Мәркізі комитет тәшіқат бөлімі қатарлық тармақла 2026 yıllық дөләтіні құдырат тапқызуш, күлләндірішті мән бар темісідегі аммови тәшіқат тәрбия паалиетіні қанат яйдірішіні орынлаштырды. Русияның әрқайсы саасы декілі башлықла дипломатиясының Джунгу Русия мұнасы өтеді еңі сәйіпі етшіні үміт қылмақта. Өрмәтлік радиоанлығы жыла, төәнді де қытанла қәвәрлерімізнің тәпсілі мәзмұлдырды болсын.

Özgürüş 2000'nin Чаңжаң дарыясынын экологиясыны ар тараплама түзөшүнө давамлык жолго коюп, шаар езланын булгумы чыгарыш, турбу торуну өзгөртүшүнө илгири сүрүп, дарыя бойдуки табий кыргак линиясыны аслиге келтиргендики. Сууга якын бошлук шаар багдысы кургалдыгынын болду. Ебиңдики мушундак экология өзгөрүшү 10 жылдан буян Чаңжаң дарыясынын ички кыргыгында үздүксүз барлыкка келди. Жашыңның дучаңда көп кезіліп, қақаслышып кеткен тағ гәудісі ешілі қыпыр кәнді. Әңқұйының вуқуда қанунсыз пірістан, тарқақ, қалаймықан құрылған зауытла дария бойдеке ешіл елға айланды. 10 елдің бұян Чаңжаң дариясы бойдеке 162 километр қырғақ линиясы бөштіліп әсліге кәлтүрілді. 1361 қанунсыз пірістан тәлтөкс түзітілді. Дарияға құйылыдыған 200 мыңдын артық бұлғымы чықырыш еғізе қеліплаштырылып тәртіп кіселінді. Чаңжаң дариясы бойдеке 11 өлке, мәркезгі бейвасты қарашлық шәхәр, өлке халқыған экология толықлымысы механизмыны орнытып, юқыр төвән екін, оң сол қырғақ, ғол тармақ екіллада ортақ түзәш бірікмі күшіне тез шәкілләндірді. Чаңжаң дариясының қоғдаш қануыны рәсми елғы қойылды. Белық тұтышыны 10 ел шәкіләшінің үнімі көрінәрлік болды. Чаңжаң дариясы ұқтысат бәлбіқының әла су сүпіті ніспіті 96.5%-ке етті. Чаңжаң дариясы вадысыда көзітіп тәкшірілген белік түрі 351 қыл болып, белік тұтыш чәкілініштін үлгіркедін 43 қылы көпейді. Байрақтар түр болған Чаңжаң дария дельфинінің саны әсліге келіп, 1926-ке етті. Кәң күлемді ачмаслық дегенлік, ачма дегенлік емес. Бәлкі бұзғынчылық характерлік ачмаслық. Экологияны алдын қорынғы қойуш, ешіл тәрәкі қылыш еңі yолыда меңеш дегенлік тұр. Сүн-і әмірі арқылық Хуби Ичанғы нәзір салғанда 2016 жылы бұ жайда химия санайты қарханылары Чаңжаң дариясыны қоршу алған болып, 200 нәч километр қырғақ линиясыға 130-дың артық химия санайты қарханысы тарқалған. Тәртіпсіз тәрәққият экологиялік мұйтіні еғір дәржеді қорты өткен еді. Бүгін үшкінде Чаңжаң дариясы бойдеке химия санайты қарханыларының әміз тақалды, көчірілді вәтіпін өзгәртті. Ечаңмы бұ жәрянда кәсіп ұқтыдар дәрейдісіні өстірді. Үлгірке бұлғышы еғір болған төвән дәрежелік химияви оғыт кәсіпінің орныны назук химия санайты кәсіпі алды. Шіләп чықырылған лейті төмір фосфат энергия сақлаш кәсіпінің мұхим хам материалыға айлынып, Ечаңның мәмлекет бойынша мұхим энергия сақлаш базысы болышқы қарап, тез үлгірлішіге түрткі болды. Бүгін үшкінде Чаңжаң дариясы ұқтысат бәлбіғыда пән техникіді еңілік ярытш мәркіздің үші. Дөлет тәжірбіханысыдың 8-і құрылды. Сүн-і әқіл, квант ұшчөрі, еғіліш реакциясы қатарлық бір түркім дүниави илғар пән техникі нәтижелері үзліксіз барлық келді. Дөлетнің илғар ясымычылық топыдың 41-і. Дөлет дәрежелік стратегиялік гүлләнмі кәсіпле топыдың 30-ы топлынып, саны айрым-айрым бүтін мәмлекетнің 51% ве 45%-ні игіліді. Чаңжаң дариясы бойыда еңі болушқа, әла болушқа қарап үзілініватқан кәсіпле үзліксіз зорайды. Юқыр екіндікі күйжуда көлемләшкен, топлашқан исаплаш күчі кәсіплері топы шәкілденді. Оттыр екіндікі хунэнде дөлетнің илғар ясымычылық егізлікі күчәп бәрпа қылынды. Илғар ясымычылықның бүтін өлкі ясымычылықыды игілген ниспіті 51%-тін ашты. Төвән екіндікі Шанхайда сүн-і әқіл вәкілдікідікі башламчы кәсіплә жүш ұрып раважланды. 2025

0: министри Лешетенков мындак деп карды. Россия жунго рахбарлары отурусунда достана инак алаканы саклаш, ички дөөлөттүн ыктысад соода мунасыбетинин үздүксүз чоңкурлушу ва тараккыятын илгер сүрдү. О мындак деди. Жунго Россиянын биринчи чоң соода хамраи. Якынкы жылдардан буян жунго жогору пан техник саасында жүш уруп раважланды. Алакадар масулатлары Россия халкыга кең нап жеткизмекте. Россияның езгілік мәсулатларының жүнгоғы экспорт қылыныш мұқтарымы ашмақта. Ішкі дөлетінің әр қай саладығы әмкарлықны еніме кеңайтып, өз ара мәнпәт еткізіп тәң пайды елішіні үміт қылымен. Россияның илімпән вә али маарып министрі Фаликов мұнуланы білдірді. Бұл ел Россия жүнго маарып елі башланған ел. Азыр ішкі дөлетті оқу ватқан оқуғычыланың саны давамлық ашмақта. Ішкі дөлет яшларының алмаш тұрушының үзліксіз чон құрылышшығы әгішіп, ішкі дөлетнің адымиет әмкарлықыдымы ижаби нәтижілі қолғы кәлтүрілді. Джунголық досла білән бірлікті үлгірләп, ішкі тарапның әрқай саалада текімі зор тарақиятланы қолғы кәлтүрішіге түрткі болушыны үміт қылымен. Халқырадыки затла мұнуланы білдірді. Жүнгі Русия башлықлары ұшырышының өзгіріш білен қалаймы қанчылық кірәлішіп кеткен дүнияға текімі көп, мұқимлық вә актып күш қошшыны үміт қылымыз. Қазықстан пәлсәпе, сиясет шунаслық вә дин шунаслық тәтқиқат қанысының баш мұтәхәсісі Измов мұндақ дейді. Азыр дүния әндезісі де зор өзгіріш болып атуды. Дүния еніқсізлік толды. Халықара тәртіп тәхтетке дұш келген пәйтті, рейс Си Цзиньпин білен Зунтун Путиннің ұшырышы дәл вақтыды болды. Жүнгі Русия хәмкарлықы чоң дөлетлі хәмкарлықының үлгісіні тікледі. Ішкі тарапның дүниави стратегиялік мұқимлықны қоғдаш үшін мұхим төп қошшыны үміт қылымен. Бразилия Сан-Пауло штатлық ташөсінің пәлсәпе вә илімпән шөйенінің профессоры Паулино мұндақ дейді. Жүнгі Русия башықлары ұшырышы ішкі дөлет мұнасыбетіні енімі чоңқырлаштырыплы қалмай, яны кесек ұлтын дөлетлері хәмкарлық механизмі вә ер шарының жәнубығы болған тәсір күшіні ашырыш құпайдылық болып, бүтін дүнияға текімі көп мұқимлық вә актып күш қошуды. Құрметтік радио аңлығычылар, юқырда хабарлар аңлаттық. Хабарларымыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдырим, нөветчі мұхарири Адыл Аблет, назаретсі Бәхтияр Турды.
1: Жахандыки ішларыны біздің аңлаң. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

0: شهری کشکی یک دولت نه چشونی شونی امید قلمان. آمریکا جنگو آمریکا تحقیقات مرکز نن یکر درجیلیک تحقیقات سی سولا بو گپوتا منولانه بلدردی. آمریکا بلن جنگو نن علاقلش تاریخی نرغون شک دولت خلق نن حقیقی ترمشی و علاقلش کچرمشی دن ترکیب تاپقان. آمریکا جنگو خلق اترسیدی که علاقه ішкі дөлет мұнасыветіні бағлап тұрыдыған рештігі айланды. Америка жүнгі башлықлары ұшырышы бір мұхим пұрсат білен тәмілләп, Америка білен жүнгінің текімі пұқты адымиет алақысы асасы орны чіне еніме үлгірі сүріп, ішкі тарапның адымиет алақысыны чіңі тұшқа пағал шарайт яры тұды. Өрметк радио аңғучыла, юқырда дүнияғы нәзер программымыз бұйыч аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программамыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдырсул Абдырыйым. Нөветчі мұхарері Адыл Аблет. Назаретсі Әскәр Тұрсын.
1: Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
2: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
3: Мән бөрек. Құлымай таңат құзы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызыр сәәплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
4: Ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызыр, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәдән әзалары нормыдан артық қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Tanışıdınız mı?

Қадірлі тұстағын ұбытқының ғатсан әтсәхінсі программысы. Программызда әр мәләт қалқының надыр нақшы музыкалары ұзырын ұнаты болады. Әмде яшлық күй намлық нақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.

Қыдырлы достарын ауытқынына сәнәт сәхнісі программысы. Программызлар мүлләт қалқының надыр нақшы музейкілер өзіруңады бұл өтуді. Әмді қазақшы нақшыладың кәңсай намлық нақшыны өзіруңағы сонымыз.

болды. Тяньшан рәсіріге 107 квадрат метрліқтың 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіштіруғанда мекмағана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкті шеркетінің ең өйні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.

Қадірлі достарлар, ватқаналар, сәнәт сәхнесі программасы. Программызда әр милләт халқының нәдірін ақсы музыкалар өзіңіз болып отырды. Әмді қырғызча нақшылардың қалбымдағы ярым сәнімлік нақшы көңіл арамыңға ұсынамыз.

Қадірлік достар, программымыздың дамыш тұрмызы аңлап атқаныңлар сәнәт сәхнесі программысы. Әмде аялым намлық моңғол чырақшыны ұзырынлағы сұрымыз.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəmə üçün ana sütü bovaqların ən könüldükidək yeməkliyi hesablanıdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Bu gün məmləkətlik ana sütü bilan beqiş təşviqat günü. Ana mehri bu alahidi günə texmə çonqur məna beqişlədi. Nurgun kişi tuğutluqla tuğutdan keyin nəhayət acizləb ketidi. Yana ana sütü bilan oziqlandırğanda texmə acizləb ketidi deyə qaraydı. Әмәлиетті, аны сүті тәбиетінің еңі тұғылған бұлақлағы бәрген ән қыметлік соғызы болып, сұйық алтын деп атылыды. Аны сүті білән беқиш тұғыттен кейін, балыятқының қысқырышына үлгірі сүріп, жәнсей елдің қан чықшына азайтып, тұғыттен кейінке қанашының алдын алыды. Оныңдың башқа, аны сүті білән беқиш еңі аны білән бұлақның бір кішігі ярдан беріп, аны білән бұлақ отырсы да зич мұнасыбет пайда қылыды. Ана сүті білен беқішінің пайдысы көп. Бұлақлағы ныспәттен ана сүті әң яқшы емеклік есапланыды. Ана сүті оғыз сүт вә кейін күс сүт деп айырлады. Шықысының озықлық тәркебі оқшаш болмайды. Оғыз сүтінің рәңге сұсырақ. Тәркебі де асаслықы карбон су бірікмелері, яна ақсыл, су, витамин вә мол минерал мадыла бар болып, бұлақланы бәдән ихтияжлық болған әр қыл ұзықлық мадыла білән тәмінләйді. Кейінгі сүтінің рәңгі бір қадар қиынық, тәркебі де асаслық яғы болып, бұлақланы организм ихтияжлық болған энергия білән тәмінләйді. Оғыз сүтіні бір нәтчі минутыла еміп болуды, кейінгі сүтіні бір қадар ұзын вақытта еміп болуды. Аны сүті ұзықлық білән тәмінләштің башқияна, бұлақны ғайатлықның әң дәсләпкі мәзгелдікі иммунитет маддасы білән тәмінләп, бұлақның іші сүріш, нәпәс елі юқымынышының алдын алуды. Анының тұғыттың кейінке 2-3 күн ішчеді, әмчікідің ажырылып чыққан сүт еңі тұғылған бұлақның түнжі вакцинасы деп аталады. Аны сүттедігі мол иммунитет шарчы ақсейлі, а бұлақның жетті характерлік, ашқазан үшчәй кесәліклерге кіріптар болыш қауіпіні зор дәрежеде төвәлі дәлейді қалықы ұспатланды. Бұныңдың башқа, аны сүті білен бейқылған бұлақ ене төвәндікедек пайдығы ерішіді. Нервіс системісі вә әқли ұқтыдарының етілішіне үлгірі сұрды. Зықы кесілі құлақ юқымынышының алдын алыды. Чішінің етілішіне үлгірі сұрды. Құрамығы еткенден кейін семізлік, рак кесілі, бір тіпліқ, диабет кесілі қатарлық кесәліклерінің көрілішіне азайтыды. Немі үшін аны сүті бұлақларының әң көңілдігідек емәкліке хесапланыды. Бірінші, аны сүті тәркебіде шекер, ақсыл, иммунитет маддасы, микро озықлық мадды қатарлықлар мол болып, яғы ныспіті муапық. Шкенче, сағлам аны сүті ай күні тошып тұғылған балының 4 айлық болғычы болған вақыттыке нормал өсіп етілішеді ихтияжлық болған асасы озықлық мадда. Энергия, сұйықлық мұқтары білән тәмінләйді. Қачан сүттін айрыса бір қадар муапық. Нөвәтті әрқайсы дөлетлерінің бұлақланы аны сүті білән беқіш тәкліпі ұқшашмайды. Көп сандыкілері бұлақла 13 кәйлік болғанда физиологиялік алда аны сүтідің айрышыны тәшәбіз қылады. Ана, төвәндікі кесәліклерге ғырыптар болса аны сүті білән беқішкі боламды. Бірінші, ана, HIV білән юқымлыныш. Иғыр кесәлікле, мәсілен, созылмы бөрек яллығы, диабет кесілі, яман сүпәтлік өзмә, рухи кесел, тұтқақлық кесілі яки, юрек ықтыдары толық болмасы қатарлықтар болса, балы имитішкі болмайды.

0: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чикқаватке бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Елі Чонбазар өйцай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-103-0565.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшчірладың хабарда болалайсыз.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniğizdiki icadiyet hemrayiñiz, AI yiziqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 12:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniğizdiki pultije hemrayiñiz, juglamı numarını tamak biletik almaştırıp, hem pultijeysiz hem hatırcan bulsiz.
2: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniğizdiki turmuş hemrayiñiz, Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniğizdiki ilgili tikleş hemrayiñiz.

0: Вейджуннің көңілі әмін тапты.
1: Кейінгі күлләді о су саңбауға әгішіп техникі өгенді. Күндізі нәқ майданда болса, кәште кәспі кітапланы көрді. Үсті очық көмір қалланы айырыш қезіштін тартып, тошшықчы болған әр бір халқыны толық көріп шықты. 2009-шы елі Гуанхуй, Бәші Ху, үсті очық көмір кені құрылышы рәсмі башланды. Сүнвейджун іш орында етіп қопып ішледі. Саллык мәліматты көрістілішчә 2024-чі елі Бәйшиху үсті очық көмір кенінің көмір мәсулаты 39 миллион 832.900 тоннығы етіп, 2023-чі елінің оқшаш мәзгілдікедін 78.52% көмірінің сетеліш миқтары 47 миллион 234.000 тоннығы етіп, 52.39% ешіп, мәсулат миқтары вә сетеліш миқтарда ең рекорд ярытылған. Бәйшиху үсті очық көмір кені Дәулет Тәрәқәт Ислахат Комитетінің тәмінләшкі қапалатық қылыдған көмір калла тізімлікегі кіргізіліп, Дәулетнің энергия білен тәмінләшкі қапалатық қылыштығы асасы қошынға айланды. Сүнвейджун му адеттікі ішчидің бейхатарлік мұйт асыраш сахасыдікі таянчқа айланды.
0: Нұрғын кішінің тәсиратыда көмір кан хәмесе қара мәйнәт қылаймыған еді. Лекен хазырғы Бәйшиху үсті очық көмір кеніғі кірсіңіз, гүлләнің порекләп ечіліп әтірапның ешіліққа пүргенгелігіні көрсіз. Бұ өзгүрішләні Сүнвейджун вә оның қызметташларының мұхит асыраш жәәттікі тұрышчалықыдың айырып қарғылы болмайды.
1: Номны көкәртіш, чаң тозанны тезгілдәшінің қиылық дәрісіні тәсәуір қылғылы болуды. Сүнвейджун мұйт асыраш қызметінің конкурт мәсулі болуш сүпті білін, башламчылық білін, чаң тозанны төзәштін тарты паскын суны бір тарап қылышқыча, қаттық ташландықланы бір тарап қылыштін, боз ер өзләш түріш күші болған 10-нәчі түрлік мұйт асыраш башқұрыш түзіміні бір-бірләп мүкәммәлләштірді.
0: Ән қиын мәсілә, чаң тозанны тізгілләш болып үсті очуқ, көмір кенеда һәр кайсы халкылада чаң тозан пайда булады. Сүнвейджун коллективны башлап дәүләт ичидеги нургын чоң типтеги үсте очук калланы кезип, илгар тәҗрибәләрне үгүнүп, кан районының әмәлиетиге берләштирип, ахырда су чечип, чаң тозанны азайтыш, чаң тозанны тизгинлаш дөрес сүпүркөш, тасмылык, епик тошуш, шигил белән епиш берләштирилгән универсал төзәш лаһиясын тепип чыкты.
1: Оның бошашмай тұрышы білен, қан райының көкәртіш көлімі елдің елғы ешіп, топы шықырыш мәйдарының қайты өзләш тұрыш ниспіті 90%-ын ашты. Чаң тозан төзәш үнімі көрінәрілік болды. 2020-чі елі Бәйшиху үсті очық көмір кені дөләт тәрежілік ешіл қан бойынша тәкшіріп өткізі өліштің оңышлық өтіп, шу жайның көмірчілік сахасыдекі ешіл нам картысыға айланды. Сүнвейджун му, мұйт асыраш қызметідегі көрінерлік ихбадысы білен, көп қытым мұйт қоғдаштығы ілғар шәқс болып бағаланды.
0: Сүнвейджун көңліде бүгінгі ешіліқні сақылап келішініңла етерлік әмәсілге. Қанның әдісі үшін адам етіштіріш керекілікіні оптан біләдді. Шіркет тәкіліп қылған 10 мұнәвәр ұстаз болы сүпіті білен Сүнвейджунның шағыртылан етекләш ұсулы әйні елладығы су саңбауға ұқшайды.
1: Оның бірінші қайдысы алды білен бірінші сәпке беріп аз дегенде 3 ай ісмені қошып ішіләш. О, еңі қызметшілінің ішханыда чертиожіні көріп олтырышыға ел қоймай оладың ішкеймені алмаштырып қезеш мейданыға беріп, үскілілені бивасты тұтып, нәқт мейданға берішін тәләп қылды. Шагыртла йошурун хавпны жайды тәкшүрмесе, мәшгулат қилыплашмаса о нәқт мейданыла қапқыны түріп қылчы юз хатыр қылмай мәселені көрістіп беретті. Яқынғы йылладым ян у тәрбиелеген 12 яш хизмәтченең һәммәсе бейхатарлык мойыт қоғдаш сахасыдагы техника таяшлардан булып yetişип чыкты. Бәзиләре бәннең башлыгы, техника мәсүле дигәндәк эш орныга чыкты. Шагирты Ян Пыңшан Сүнвейджунга баһа берип мондак диде. Устазның маңа өгәткене техника булыплы калмай, яна бер хил позиция. Көмир кан хизмәтене эшләштә мәхкый кыш рухи булыш кирәк.
0: Бу ел 39 yaşqa kirgan Сүнвейджун kömir sanoati tarixidagi eng cho'nqur o'zgarishni boshdan kechirmoqda.
1: Bugungi Bәйшиху üsti ochiq kömir kenida pan texnika tuyg'usi urg'ib turadi. Har yurish 100 tonna og'irlikdagi shopursiz kan yuk avtomobili Bәйшиху to'rining dal joyida tanishi ostida oldin belgilangan liniyani bo'ylab tartibli qatnaydi. Navbatda kan rayonida 600 ga yaqin shopursiz avtomobil

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычы достлар, Гүлініп атқан езі кентлерге нәзір сәхипімізді давамлаштыру аттымыз. Баш яз мәзгілді ғумының хиясының Мучи базары Сайбақ кентідігі тұташ кеткен шаптол дәрәқлері болуқ вә яп ешіл өсіп, аваны сұвыз пәнтауының құшшеді қаплыған еді. Шаптоллық арасыда тач, пәй, тере, гөш, сөңекләрі бір-бірдің қара, оқи, тоқылары бәхараман үріп, озық іздеп үретті. Орманлықтың алтын еліштек бұ экология йөгім рәсімі қаттық ұйқыды ятқан байлықны жалландырып қалмай, тейхім ұмухими езі кәнтлеріні күллендірішке еңі қуәт қошқан еді. Узақ Пәнтау өстіріш тарихы еге Сайбақ кәнтінің бағвәнчілік көлемі кәң болсымы, узақтың бұян кәң кәткен орман асты бошлықы үзділ бекар тұрып келген еді. Қанда қылғанда ән-әневи бағвәнчіліктен башқа кірімні ашырышының еңі yолына ачқылы болуды, деген бұл мәселе кәнтті тұрышлық қызмет әтірді вә кәнт ішкі комитеті үзділ ойылынып келіватқан халық тұрмышы темісіға айланған еді. Көп тәрәпліме тәкшіріп тәтқиқылыш арқылық кәнтті тұрышлық қызмет әтірді, ухи, тоқуси, ән-әневи қуәт толықлайдыған, ән-әневи қуәт толықлайдыған, Әті барлық мәхсулаты болыс сүпті білін базар ихтияжының мұқи мүхкәлікіні. Оның үстіген бұ жайының бақмычылық көлімінің кішек ыстықбалы парлақ кәлікіні. Техімі мұхими, кәнттіке мол мейвелік бағлар вухей тоқысыны табиі яйлатып беқиш мейданы білін тәмінлейді қалдықыны байқыды. Кент авал сынақ қылып, андын умумлаштырышны қарар қылып, кент ахалелер комитеті ноқтыда сынақ қылып бекішні башламчылық білен қанат яйдырғанда, хызметчі қадымлар тоқы топының әй болыш нәспіті, өсіп етіліш дәврейлікі вә гөшінің сүптіні бүтін мұсапілік із қоғылап қатырлады. Елмей ұсылда сынақ тәрекісті бекіш арқылық, хұшалынарлық нәтижелер қолғы келді. Оқи тоқысының маслышчалық күшілік, әйболыш нәспіте үйқыр болыплы қалмай, көші текімі үтшін мәзілік болып, үйқыр дәрежілік базарының ехтияжыға тамамен ұйғын кәлді. Ноқтыда сынақ қылыш муапиқиятлік болғандың кейін, кәнтті тұрышлық бірінші шөже, Шинжан ішчі сұртыдығы чөжіп базылары білен тәшәппүскарлық білен ұдылышып, кент ахалылары үшін әлі сіпәтлік чөжілеріні бір тұташ кіргізіп, чарбычылық мұтәхәсілеріні қарәлік алда ішік алдығыча келішке тәкіліп қылып, өй қызметісі шәкілідігі техникі етекчілігі білен тәмінләді. Бекіш арзусы бар дейқаларыны сынақ тәрекісті бекішқа алдын етекләп, омуми үнім арқылық көпчілікнің бекішқа петін алмайдыған, бекішні білмейдіған әнді ісін түгетті. Бақмычылық жарияныда Сайбақ кенті өзгіче дәрәх, тоху, ер, экология,

Әлік ойланмы әндесі үстеді ізденді. Тоғы топи орманлықта явы от жөп, зиянда шашаратларын еп, дейханчылық доғырысының ішлетілішіні азайтты. Тоғы майықыны етізгі қайтырып, органик оғытқа айландырып, шаптол яңақларыны текім яқшы өстірді. Бүк барақсан мевелік дәрәклер тоғы топыға сай ташлап, температурысыны төвәлітіп, тоғы көшінің сүпітіні өстірді. Бұл қыл бағыванчілік білен бақмачылық бірләштірілген қош үйінлішілік күч қош арқылық бір му орманлықтың қош осыл еліш ішқа ашырылды. Орман бақмачылығы еліп кәлген өзгірішлер тілғі елінғанда, чекірдің бәқт күлкісі жілвеленген кент ағалылыры мұндақ деді. Елгірі пәкәт шаптолы вә яңақ зетіш қытайынып қалғачқа, керміміз бірлік қыл еді. Азыр шаптол дәріхі түвіде оқи тоқу сіпі қыватымыз. Тоқыларының сетіліш яқши, бағасы еқұры, әтті шаптол мұ елгіргеден тегі мұтатлық болып кәтті. Бір мұ ердің қылған кірміміз бір қатланды. Бүгінгі күнде барған сірі көп кент ағалысы бақмычылық қошуыныға қатнышшыны тәшәпіскарлық білән елтімас қылды, мәслихәт сораш закасларымы өзілмеді. Кент ахалилар комитетінің кичик сынак нуктысыдын мыңлыган, он мыңлыган айиллардыки чоң кәсіпкіче екке мейведін көп хыл кірімні ашурышкіче Сайбах кенти кичик бөсіш егізі арқылық чоң ішларни ожытқыч карди. Кейінгі қадамда кент бақмычылық өлчімини давамлық мукеммеллаштырып, юқымлық кеселліклерінің алтыни елеш тізгілләс системісіні тагамунлаштырды. Әмді тор вә тор сырттыдыки сетіліш yollarını паал кеңайтып, шу кент кітә вә ешіл езі егелік мәқсулаттыр маркісін ярдыды. Кәлгісіде оқи тоқысы, пәнтау, Езі кент саяхиді бірләштірілген тежарат әндесінің тәдірчі елғы қойылышыға әгешіп, текімі көп кент ахалысы ішкі алдыда экология қатысыны чың тұтып, янчықыны тұмпайдыды.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

Сөйімлі кичік достла, Шинжан радио телевизия станцының күлгіншіла программысыны яқтырып аңылшыңланы қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу, сылу шытин абонычылар терминалада мас қадамды аңлатылуду, хамда хар вақыт илгірке программыланы аңлығылы болуду. Техімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, ата аңланың хамрақлығыда сылу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуду. Мән Риаса Чаданла Хамида Қиюм. Мәктәп ішчі сұртыда. Кичік досла, яқында мәктәпнің тәнтәрбия мәдәният тұрмышыны бейтіш үшін Морин ахиясы Шинху базарлық мәркізі мәктәп 1-ші дәреже бойынша арғамчы сәкіреш бәлгіленген һәркеті вә 1 минут арғамчы сәкіреш мұсабиқы пағалидіні тәшкілләп қанат яйдырды. Бүтін мәктәптіке оқытқычы оқуғычылар пағал қатнашды. Мұсабиқы нақ мәйданы кәйпияты қызғын болып, оқуғычыларының яқшы рухи қияпты вә тәнтәрбия чейніғыш нәтижесіні намайын қылды. Паалият – айяты күшкі толған балылық дәвір, арғамчы сәкіреш махаратыны намайын қылыш. Бәденні күшлендіріп құшал құрам өсіп етілішіні баш темі қылған болып, арғамчы сәкіреш тән әркетіні омымлаштырып, арғамчы сәкіреш бірінші дәрежелік бәлгіленген әркетіні қиліплаштырышқа әқиқи түрткі болып, оқуғычыларының ілми арғамчы сәкіреш ұсулыны егілішіге ярдан беріш мақсат қылынған. Мұзабиға еліқла сынып тәртіпі бойынша қанат яйдырылды. Әр қайсы сынып оқуғычылары сынып мәсулының жетекшілігі де тәртіплік майданға кірішіне, мұзабиға қатнышыне күтті. Мұзабиға қатнашқан барлық оқуғычылар көтірәңгі жұшқын рухи халат білен рәткі тізіліп майданға кірді. Мұзабиға коллектив мұзабиға вә шәхісләр мұзабиғысыға бөлінді. Бірінші дәрежелік арғамчы сәкіреш бәлгіленген әрекетіге қатнашқан сабақташларының әрекеті қиліплашқан, ритмі мұқим болып, бірлік келген ритміға әгішіп мас қадамды сәкіреді. Әрбір бәлгіленген әрекетіне астайдыл тамамлап, мүкәммәл бірлік келген ішпадысы арқылық сыныпқы шан шәрәп келтіріп, адатыки мәшіқтіки пұқты асас вә іштіпақлышып әмкарлышыдыған коллектив рухини толықнама аян қылды. Оқуғычы Чын Я Шуан мұндақ деді. Бүгінке арғамчы сәкіреш мұсабиқысы мені интайын хая жалландырды. Герче сәл жидейләшкен болсам мұ, савақташларым білін білі жан тікіп елішқандекі тұйғу найды яқшы болды. Арғамчы сәкіреш бәдәнні чиніқ тұрыплы қалмай, ене маңы чын тұрышны өгетті. Бір минутлық арғамчы сәкіреш мұсабиқысы нәқ мейданыда, пүштек авазы яңрышы білін арғамчыла бойшылықты пәрваз қылды. Савақташлан бәс-бәстә пұқты асасы махаритіні намайын қылып, пұтының ұшы білән ерге енек дәссәп, минут секундны қолдым бәрмей, бір минутлық арғамчы сәкіреш мұсабиқысыны башлады. Мұсабиқы мейданыда санақ садалары, мәдет садалары үзілмеді. Төвән еліқтіке оқуғычыларының бойы пакар болсы мұ, лекен бүтін дейқті білән сәкіреді. Арғамчы сәкіреш ритмі қылчы қалаймыған болмады. Юқры хиллықтыке оқуғычылар тихымо тәмкін, өзігі ішінадыған болып, сүрәт вә чидам чалықны тән хасырлыған еді. Нақ мәйдан кәйпияты жидді хәм тәртіплік болды. Оқытқычы Лой Емин мұндақ деді. Арғамчы сәкіреш оқуғычыларының бәдән ықтыдары, маслыш чалығы вә ирадысыны өнімлік чинық тұруды. Мұсабиқыдан балыла пішқан махаратыны намайын қылыплы қалмай, іштіпақлышып, әмкарлышыш, ақырғычы чың тұрыш рухи қияптыны текімі намайын қылды. Савақташларының бұ, жан тікіп елшіш рухини өгініш вә тұрмышта давамлаштырып, өмірлік чинықыдыған яқшы адатны етілдірушін үміт қылмән. Бұқытымқи мұсабиқа оқуғычыларының дәрістің сыртқы тұрмышыны бейітіп, оқуғычыларының күнділік тәнтәрбия чейніқіш нәтижесіні тәкшіріплі қалмай, яна оқуғычыларының тәнтәрбия паалетіге қатнышыш активтіліғіні яныму қозғап, сыныпның ойшыш күтін ашырды. Шындақла өзгіце мәктәп тәнтәрбия мәдәниеті бәрпа қылышқа яқшы асас сейіліп, оқуғычыларының сағлам мәдән етілдіріп, құшал құрам өсіп етілшіге күч қошты.

рельслік қатынаш құрылышыға атланды. Бұл түрінің 30% рельслік лими әгірі сызық шәкілді кеді. Оның үстіге әрбір лімінің радиосы, лім ұзылығы, адаттың ташқыры егізлік янтолығы бірдәк оқшаш әмәс болып, қаталық пәрқіні 3 мм ішчеді контрол қылыш тәләп қылынғашқа, түркімләп ішләп чықырышқа амалсыз қалды. Чин Хуанбин кечіні күндізгі олап нақ майданғы беріп, тәйлік қиліпіне тәкшіріш сер қолы. Йөткілішчан лім гәудесіне тәкшіріш өлчәш кичік автомобилі қатарлық көп түрлік еңліқ ярытылған жабдуқларыны кәшіп қылып, іш өніміне төт әсі өстірді. Бұл түр мұддәттің 3 айғы еқін бұрын тамамланып, 2 миллион 600 мың юәнге еқін ұқтызади өнім ярытылды. Ханчжоу қолтықы деңіз халқыған Гаутия чоң көрігіді болса, ясылып атқан дүния бойынша әң ұзын болған, юқыр сүрәтлік деңіз халқыған бұл төмір ел көрігі Чаң Юң Чау деңіз қолтықығы тұташқан болып, чоң долқынның түшіш пәрғи 8,193 метрге етәтті. Жазмен қысқығына 4 сааттен 5 саат кіші болған вақыт ішіде, Гундыны есіп құраштырып, орын бәлгіләшіні тамамлаш керек еді. Чин Хуанбин, Чинхуа Дашуе, Ухан Дашуе білән бірлішіп, магнитлік сүміріш сызғучи, әм APP юмшақ дейдалі. Бейдо есіп құраштырыш командалық системісі, әм рәқамлік әқли ұқтыдарлық ұшырлаштырыш сұпысыны тәтқи қылып еджіп, асасы саллық мәлуматланы әмәли вақытты топлаш вә миллиметр дәрежелік әқли ұқтыдарлық есіп құраштырып, орын бәлгіләшіні ішқа ашырып, тәхминән 1 миллион 430 мүн юән қыражатны тежеп қалды. 34 елден боян, Чин Хуанбин коллективіні етәкләп, 100-ден артық кичек ұслахат вә кичек еңліқ ярдышыны ішқа ашырып, чоң тіптіке көрік нақ майданыда құрылыш қылыш, өлчәш қиын болыш мәселесіден 30-ден артықын хәл қылып, Қарқан үшін 35 миллион юән бейвасты ұқтысады өнім ярытып, 56 түрден дөләт патнеді вә еңліқ ярдыш нәдейдісін қолға кәлтірді. 2017-лі қарғанының қолышыда ұ әмгек нәмонедісі еңіліқ ярытыш ішқанысы құрды. Бүгінгі күнді дөләт дәрежелік өлчәш ұстаз ішқанысы қатарығы кіріп, даңлық ішчі қызметчеден ішкіні, өлчәш мәсулыдын 15-ні, өлчәш техники таянчыдын 100-дін артықыны етіштіріп чықты. 0-дін төвән 30 Цельсия градуслық мұз тұтып кеткен дәрия юзыдын, деңіз юзыдын 4000 метрдін артық егізліктіге адамсыз районғы че. Дүния бойынша 350 метр егізліктіге көрік мұнарыдын, күшлік долқылап тұрған бейбаян деңізғы че. Чин Хуанбин 34 ел чың тұрып вә еңіліқ ярытып, дүнияға Чунгоның тоғырылық дәрежесіні ұспатлады. Бүгінгі күнді 52 яшқы кірген Чин Хуанбин яныла 1-ші сәптікен құрылыш нақ майданыда алдыраш ішлімәкті. О, даим мұндақтайды. Тоғырылық дәрежесі өлчәшінің жені. Әрбір миллиметр бейхатерлікке мұнасыветлік. Өнәрбән техникісіні әулатмы әулат давамлаштырғандыла, андын мүлләтнің төрігеге әқиқи тірәк болғылы болуды.

0: Улан Батыр, қыз жігітлер тізімға алдырғанден кейін мәнзірі районға өмірлік хәқсіз кіріш параваллықығы ершәләйдіғалықыны тоныштырып мұндақтырын. Өліні шығайты әліш, саяхет сөретігі түшеш, шерін ай бірләштірілген, бір пункет шәкілдігі мәдәниет саяхет үрішлік паалетіні елға қойып, шерін ұқтысатыны жалландырып, сайрам көліні мәнікет бойынша даңлық көл бойдігі мұхаббәтлішеш, өліні ш мәнзірі районы қылып құрып чықымыз.
1: Станцымыз мұқбері жаңыйын қабар қылыды. Шинжан от өчіріш, құтқызыш, ярдан беріш баш әтіртінің үрімчәрі Тянша районыда 7 бал ертәуреш апітігі қарта. Район алқып құтқызыш, ярдан беріш әмәлі жаң манвері бүгін башланды. Манвер 5-ші айның 22-ші күні кече дауымлышыды. Жидді тақабыл тұрыш бойычы инкас қайтұрыш, күш орылаштұрыш, тәшкілләш, командалық қылыш, нәқ мейданды құтқызыш, ярдан беріш, қәвәрлешікі қапалатлық қылыш қатарлық алқыларды ке манвер вәзіпсі нұқтылық қанат ейдірліп, Шинжан от өчіріш, құтқызыш, ярдан беріш қошуының еғір ертәуреш зор аптіге тақабыл тұрыш бойычы район алқып әмәлі жән қылышының ілмейлікі, әмәлі қолынышчалықы вә мәшғулатчалықы өнімлік сынылыды. Әмде аптаным районымыздегі 16 әрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 8-ден 25 селсия градус қыче. Алтайда ауа ұчық, температура 5-ден 20 селсия градус қыче. Чөлчекте ауа ұчық, температура 7-ден 26 селсия градус қыче. Ұлжыда ауа бұлытлық, температура 12-ден 29 селсия градус қыче. Борталада ауа бұлытлық, температура 10-ден 25 селсия градус қыче. Қармайда ауа ұчық, температура 12-ден 27 селсия градус қыче. Күйтінде ауа бұлытлық болып кейін ішіліді, температура 10-ден 29 селсия градус қыче. Шиханзда ауа ұчық, температура 8-ден 28 селсия градус қыче. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 8-ден 28 селсия градус қыче. Құмылда ауа ұчық, температура 7-ден 24 селсия градус қыче. Турпанда ауа бұлытлық, температура 17-ден 30 селсия градус қыче. Корылда ауа бұлытлық, температура 14-ден 30 селсия градус қыче. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 18-ден 31 селсия градус қыче. Атышта ауа тұтық, температура 19-ден 34 селсия градус қыче. Қашқарда ауа тұтық, температура 18-ден 33 селсия градус қыче. Хотанда ауа бұлытлық, температура 19-ден 34 селсия градус қыче. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 8-ден 25 селсия градус қыче болады. Өрметлік радиоаңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңылтыш бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арзугүл Халық, Ваң Суузи. Мухаррири Мәдина Мәрдан, Мухаммед Әвәл, мәсұл мухаррири Зулхумар Құрбан. Дикторлары Батыгүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңларға рахмет. Сылу шетен абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сарқыл мәзмұлардың хабардар бола алайсыз.

0: әмәлдә күрсәтүч тугрысыдагы мөһим баянларны чөңкүр өгенеп ва изҗиллаштырып, сиясәт нәтиҗәне ким өчен яратабыз дигән сиясәт өлчәм, кандак сиясәт нәтиҗә яратабыз дигән кыйммәт юнәлеше, сиясәт нәтиҗәне нимәгә таенып яратабыз дигән әмәли нәтиҗә өлчәмен игелеп, өгенеш, фикер йөргезүш, кулланышны берләштерүш, билеш, ишенеш, кылышны берлеккә келтерүшне катъи ишка ашырыш. Мәсәләне тәкъшүреп тепиш белән мәркәзлек төзәтеш, төзәшне бергәләштереп алга сүреп, мәркәзнең күзәтеш, кайтма инкас фикергә асосан төзәтеш, мәркәз экология, мохит кугдаш назарычлык группасы биҗриш тапшырган әрзият делоларын биҗриш, аммының атрафындагы натогры стил ва чирехлек мәсьәләсен мәркәзлек төзәш, бесилеп калган әрзият делоларын түгетеш катарлы хезмәтләргә берләштереп, мәсьәләне үзил-кесил төзәтеш, толык төзәтешкә пухта төрткү болыш. Азыр түзетиш белән узак өнемлек механизм орнатышны берләштерүште чаң турып, түзем катлымыдан йочыкны етеп, кәпәзне чаңытып, даимлык түзешнең узак өнемлеклешишене әмәлгә ашырыш керек. Йыгында мунылар тәэкидләнде. Бу ел Джонго Коммунистик партиясы курылганлыгының 105 еллыгы, 15-нче 5 ел башланган ел. Ел бешиде бекитилген нишан вазифаларни көзлеп, вақтның 20 өткенде вазифаның 20-ни орылаш, бүтүн елга мулазимат кылыш талабыга асасан, иктисадның мукимлик асасында яхшылынышыга, сүпәтнең өсүше, үнимнең эшчиге түрткү болуш. Чарвичылыкка даир 9 сиясәтне тәңшәп әлалаштырып, езе игелек мәсулатларын инчик пишиклашны чын тутып, езе игелекке зәнҗирнең узырышы, тулыклынышыга түрткү болуш. Үнемлек селілміне күчәп кең айтып, нұқтылық вилайет, област, нұқтылық саха, нұқтылық карханыға чын қадылып, мәсуліетіне, іштәқсиматыне хақиқи чын атып, техму көп әмәли хызмет мұқтары шәкелләндіріш. Еңі энергия түрі, есаплаш күчі түрінің селілмігі түрткі болыш ролыны жарай қылдырып, өй жай базырның хаятты күчіне қозғатып, түрлік селілмі түрлерді балдур үнім көрлежі, түрлерінің балдур әмәлілішіге түрткі болыш. Нефет табиғи газ запасыны көбәйтиш, мәхсулатын ашырышны сиҗил алга сүреп, Шинҗанның көмерне сырткы тошыш иктидарын ашырып, рәңлек металл саһәсенең әвзел эшләп чыгарыш иктидарын козгатыш. Истемал ярдәм пулы бери салмыгын ашырып, мәдәният саяхатчылык кошылган истемалны илгәри сүреш хезмәтен канат яйдырып, торы икъми кызгынлыгын истемалның көбәйтме мөктарыга айландырышка төрткү болыш. Ташқи соданың еші шалтыны мұстәккәмләп, пайда алыдыған мұлазыметчілікнің тәрәқиятыны тез әтіш. Пайда алмайдыған мұлазыметчілікнің сүптіні өстіріш, үніміні ашырышқа түрткі болыш. Тижарет, соды мұйтіні күчәп, яқшылап, али мәктеп үткізгәлләр қатарлық нұқтылық топтикелеріні ішқы орылаштырыш қызметіні чан тұтып, амма алдыраватқан, қиыныловатқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелеріні яқшы хәл қылыш керек. Yığında munular təkidləndi. Dövlət Şinjanğa belgiləb bərgən bütün məmləkətnin əla sübətlik dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatları mühim təminat bazisi bərpa qılış strategiyalik orun bekitməsini közləb, hər millət amısının yaqın ətrafda işqı orilişi, kirimini sicil aşırışıqa türtkü bolışını, yeməklik kəsbi tərəqqiyatıda mühimnin mühimi qılıb, kəsb tipini ali, yeşil, kurusluq, ölçəmlik tipqa özgərtişini tez edib, tərixçılıq, бақмычылық, пішіқлаш, әйше оброт кәсбінің әм түртке тәрәқиятыға емеклік кәсбі арқылық түрткі болыш. Зәнжірні ұзартыш, толықлаш, күчей тішіне тез әтіп, ашлық, ешіл меве, көктат, үзім харықи, өзгіче сүтчілік қатарлық нұқтылық кәсбілеріні етіштіріш вә күчей тіш. Емеклік импорт-экспорт содысыны раваллаштырып, халқара базар етішіне тез әтіп, Шинжанның али емекліклеріні сыртқы чықырышқа түрткі болыш керек. Еғында башқы ішлармы мұхакемі қылынды.
1: Станцымыз қабірі. Аптаным райлық 14-нче нәвәтлік қалық құрылтай даими комитеті 29-нче еғынының 1-нче омами еғыны бүгін Үрімчіде өткізілді. Аптаным райлық қалық құрылтай даими комитетінің мудірі Зумрат Обыл еғынғы риясәтчілік қылды. Daimi komite tərkibidikilərdən 53 adam yığınqı qatnaşdı. Bu, qanunda bəlgilənən adam sanıqı uyğun. Yığında, Abdınım Raylıq 14-ci növətlik xəliq qurultayı daimi komiteti 29-ci yığınının qaralması avazıqı qoyulub maqullandı. Abdınım rayonunun öycəy mülazimətini başqırış nizami özgərtilgən layihəsinin tüzdilgən nusxısı. Abdınım rayonunun paxta

0: Ян Тонилни қезеш қызметі сижил алғы сөрілуадыды. Бірінші тоқтан бөлікі түрінің муавын директори Лиу Юшин тоныш тұрып мұндақтыны. Ғарби Тияншан тонелінің ұзылығы 15,7 километр, әң чон көміліш чонқырлығы 2365 метр. Дүниедегі әң чонқыр көмілген юқыры дәрежілік таш жол тонелі. Шындақла, мәмлекетіміздегі мұзлықтың өтілген түнде бірінші дәрежілік таш жол тонелі. Оң сол ғол тонел білен ян тонеліне тән қезіш лайыхасыны қолландық. Ян тонеліне 5,6 километр қезіп болдық. Моңғыл көрі Унсу таш жолының ұзылығы 232,7 километр. Ғарби Тияншан олайда ұзын тонелі қош жөнелішті төт автомобіл қатыны алайдыған бірінші дәрежілік таш жол өлчімді. Башқы жол бөлекліри қош жөнелішті ішкі автомобіл қатыны алайдыған ішкенші дәрежілік таш жол өлчімді ясылыватыды. Нөвәтті 1400-ін артық ішчі төр нәқ мейданыда жетті құрылыш қылватыды. Йол ұлы құрылышының 96%-тін көпірәке тамамланды. Көрік, сүңгіч құрылышымы ақырқы бас құшқы көрді. Дөлет елі 219-ші линиясы Монғыл көрі 10 су таш елі құрылышы түрі командалық штабының муавын команданы Джоу Елей бүтін линияның 2027-ші лі бүтіп қатнаш башлаш пиланланғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Шинжанда Тияншанны кесіп өтілген яны бір таш жол көбейді. Ғолжы шәһри білән Ақсу шәһри ара автомобиллық қатынаш мұсабысы 440 километрға қысқарап, амының сәпәр шарайды яқшылынады. Жәнуби Шинжан білән Шимали Шинжан ара қатынашның раварлықаға яны мұ түрткі болады.
1: Шинжан яқшы жай.
2: Тансымыз қабірі. Саяхатчілік ауат тәсілінің етіп келешіге әгішіп, Аптаным районның әрқайс жайлардегі мәнзір райолары, мәнзір нұқтылары, саяхат мәқсулатлары тәмінатыны бейтіп, саяхатчілеріні текімі бұқадын шықыча ойнаш имканиеттігі еге қылды. 5-ші айның 19-ші күні түстен бұрын Дөрбілжі нахиясының Маралсу базары Жауыр Кезін кентідегі Үймейірін жылғысыда Үймейірін гүлзарлықыны бәхузір саяхат қылыш баштемілық мәдениет саяхат пағалиеті өткізілді. Жай-жайлардың кәлген саяхатшылар Үймейірін жылғысының гүзел мәнзірсіні тамаша қылыплы қалмай нақшы ұсыл номырлары, дөлет жәуірі Шичуй театры қатарлық есіл әдебиет сәнет номырлардың озырланды. Пағалиет ене лег-лег ұчырыш, сүреткі тартыш зиярет қылыш, мәзілік таамлар ұчырышшыдын ибарет үшчон өзгіче район тәсіз қылынған болып, саяхатчыларының сәйлі саяхат тұйғысыны бейітті. Саяхатчы Шүйін Шин мұндақтыды. Мәнзірсі бәк күзелкен әдебиет сәнет өмікі есіл номырларын еліп кәпті. Нәқ мейданда ені лег-лег ұчырыш, дақа қылып сүреткі түшіш, мәзілік таамларын тетіш қатарлық мол пағалиетлер өткізілді. Текес нахиясыдегі Тайджи Тан майданында әр күні түстен бұрын сағат 10-дан ашқанда өткізілдіған 8 қырлық шәһәр дәрвасының еч мұрасымы нұрғын саяхатшыны жалып қылды. Думбақ садасыға әгішіп, артыстар сәп болып майданға шығып, Тайджи ойыны қойыш, бәхтіләш қатарлық пағалиетлеріні тәрт бойынша қанат ейдірді. Саяхатшылар қалтыс пәйтлеріні камера арқылы қатырылды. Хыналик саяхатшы Жаң Шүйяң мұндақ деді. Бая ойын көрдік, бұй әрдікілерін айт қызғын, мәнзірімі интайын күзел әм алайды екен. Текес нахиясыдегі 8 қырлық шәһірінің тежарытыны үстігі алғычы тәрәп, Шинжан, Чаңмин Шыдай, саяхат пән техникі чәклік шіркіті кечі болмас шәһір ойын қойыш бөлімінің мәсулі Батима Нұрбақыт мұқпырғымындақ деді. Шәһәр дәрвасыны еч мұрасымыдегі ойын қойыш тәпсілатларыны сәжіл әлалаштырып, мұрасымның ғозырлынышшалықы вә мәдениетнің тәсірләндіруш күшіні үзліксіз ашырып, дайымлашқан юқыр сүпәтлік мәдениет саяхат пағалиетлері арқылық саяхатшыларының саяхат қылыш тәсіратыны бейтіміз. Бұ мәзгілді Мори нахиясының Егінбұлақ езісі, Йөліңді кәнті, Сәйзігі кәнті қатарлық жайларда мәмлекетнің әрқайс жайлардың кәлген саяхатшылар гүзел сәхра мәнзірсіден ғозырланғаш өзгіче дейқалары мәзілік тағымларыны тетіп, әқиқи сәхра қайнам ташқылықыны толық ес қылды. Саяхатшы Ваң Мей Ямында ақтыды. Бұй әрдікі тағы бойлап ясалған таш жолының гүзел мәнзірсі вә әнәневи кәнтлерден айран қалдым. Болып мұ, сәйізі көдеке сәнәткарлар кәнті әм сәхра

0: өріп адетлерге әм мәдіниет пұрықығы егекен. Морина хиясының егінбұлақ хиясы еқында Шенжан іші сұртыдекі Нұрғын саяхет кооперативі өз автомобил саяхеті жәмейді. Далы клубы білән әмкарлық орынтып, саяхетчілер мәнбәсі оларыны яңымы кенайтып, сәрхіл саяхет линиясы вә мәдіниетні ескіліш түрлеріні олғы қойып, сәхра саяхетчілікінің сүптіні ашырып, дәрежесіні өстірішкі түрткі болды. Morina hiyasi Egimbuloq yezliq partiya komitetining muavin shujisi yez boshlig'i Gu Jiantao undoq dedi. Yo'langdi an'anaviy kanti Saizgu san'atkorlar kanti qatorliq a'lo sifatlik boyliqlarga tayinib, ul aslahalarni sijil mukammallashtirib, mulozimat sifatini o'stirib, tirishib, tog' bo'yi sayohatini Morina hiyasining sahro sayohatchiligidagi oltin xatlik vibeskaga aylantiramiz.
1: Stansımız muhbirleri Canyin Oyzada xəbər qıldı. 2026-cı illik qalıp taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının hökumət tərəf qut bəlgəsi Tongtong bilən Şinşin yıqında Ürümçi Çoğbazar piyadlar köçüsüğü orunlaşdırılıb, Nurğun şəhər əhalisi və səyahətçini daqa qılıb sürətə düşüşkə cəlb qıldı. 5-ченің 19-ші күні Үрімчі Чоң Базар Пиядлар көчісінің кіріші еғызыда Үрімчі шәрлік 9-ші башланғыш мектептікі 12 кішік футболчы Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының өкімет тәрәп құт бәлгісі тоң-тоң білән Шин-шинның еніғі келіп, қызықарлық топ ойнытып мәдәт беріш пағалейті өткізіп, Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсыға мәдәт бәрді. Үрімчі шәрлік 9-ші башланғыш мектепнің оқығыдысы Аты Сәмет Ясын мұндақтыры. Еқындың бұян Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының кәйпияті интайын қызғын болмақта. Шинжанлық өсмір болғалықымдың интайын пәқірліні мән. Бұныңдың кейін тәнәркетіне қәт и даванлаштыр мән. Футболны қызғын сөйі мән. Ғайрат қыл Шинжан. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының хөкімет тәрәп құт бәлгісі тоң-тоң білән Шиншин ішкі онарға асасын лайыхәләнген. Оғыл балға вәкіліқ қылылған тоң-тоңның беші тоқ қызыл онар білән оралған. Үшісіға қызыл кейін вә көк қалты іштан кейген. Қыз балға вәкіліқ қылылған Шиншин чечіні ішкітал боғы алған. Қызыл өпке кейген шәкілді болып, яшлы қойатты күші ұрғып тұрыды. Тоң-тоң білән Шин-шиннің бүтін кәудісіне ярқын онар қызылы асасы рәң қылынған болып, әрқайсы милләтлерінің онардың данысы дәк зич ұйышып, бір ниетті әмкарлышып, итпақлышып, жасарет білән ілгірлі ватқалықыға символ қылынған. Құт бәлгісінің футбол тепі ватқан алдыда футбол тәнәркітірікі қайнақ есият вә жан тікіп елішіш рухи намаян қылыныплы қалмай, бірләшмі мұсапықының күшіні мүжәссәмләп, арзуны ортақ ішқа ашырыштек мәнамы мүжәссәмләнген. Тоң-тоң Шин-шиннің янында жай-жайлардан келген саяхатшылар бәс-бәсте сүретке түшіп хатыр қалдырды. Жилылық саяхатшы Гын Лияң мұндақ деді. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының кәйпиятыны нәқ мейданда хис қылышны бәклі үміт қылымен. Ғайрат қыл Шинжан футболшылығы. Үрімчі Чоңбазар Мәнзірі районы универсал мұлазымет мәркізінің муавын мудири Су Шөлу тоныштырып мұндақ деді. Бұл қытымқи құт бәлгісіні бұ ерге 8-ші айның ұттырларғыча қойымыз. Яна Мәнзірі районыда содегерлер білен бірлішіп әрекетленіп, Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының белет көтікегі азасын, баға түшіріш, кәчірім қылыш пағалейдіні елға қойымыз. Достларының келіп, дақа қылып, сәйлі саяхат қылышыны қаршы алымыз.
0: Стансымыз мұқбері балғын қабар қылады. Үрімчіде дәрхал саяхат қылып, дәрхал құшалық чөміліш темісірікі моды кейчі паалиетінің башылыш мұрасымы 5-ші айның 19-ші күні кәште Үрім шәһәрлік мәдениет бағытшысы өткізілді. Паалиет майданында бір қатар мәдениет саяхат паалиеті тізімлікі вә халық нәпиет күзі сиясты елан қылынды. Бұл қытымқы паалиетті моды кейчі ұқытсады васты қылынып, сәхні ойыны қойыш, ғайри мәді мәдениет мұрасыларыны ес қылыш, мәдениет ижадиеті базыры қатарлық көп қылы моды кәсіп алты юғырлып, көл бойы музик кейчілікі, чөхімі шәкілдікі бағчы сәйлісі өткізіліп, шәр ахалыры сая әчілерге чөхімі шәкілдікі көріш, аңлаш, қат соғысы берілді. Үрім шәһәрлік мәдениет, радио, телевизия вә саяхат идарысы, шәһәрлік мәдениет ядгарлықлары идарысы, тәшвиқ қылыш, кеңәйтеш вә ташқы алақы бөлімінің башлығы Хайян тоныштырып мұндақ деді. Көп қылы мәдениет саяхат кәсіп алтыда үзліксіз еңлік яртып, бүтін

0: мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймей, тегімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәневи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чоңқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған Чонхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: Әп ечіліп әтрапның ешіліққа пүркенгелігіні көрсіз. Бұ өзгүрішләні Сүн Вейджүн вән ұның қызметташларының мұхит асыраш жәәттікі тұрышчалықыдың айырып қарғылы болмайды.
1: Номны көкәртіш, чаң тозанны тезгілләшінің қиылық дәрісіні тәсәуір қылғылы болуды. Сүн Вейджүн мұхит асыраш қызметінің конкурт мәсулі болуш сүпті білін, башламчылық білін, чаң тозанны төзәштін тарты паскын суны бір тарап қылыш күче, қаттық ташландықланы бір тарап қылыштін боз ер өзләш түріш күші болған 10-нәчі түрлік мұхит асыраш башқұрыш түзіміні бір-бірлеп мүкеммәлләштірді.
0: Ән қиын мәсілі чаң тозанны тізгілләш болып үсті өчіқ, көмір кейінеда әр қайсы алқылада чаң тозан пайда болады. Сүн Вейджүн коллективні башлап дөләт ішчедіке нұрғын, чоң типтіке үсті өчіқ қалланы кезіп, ұлғары тәжірбіләні үгініп, қан районының әмәлейтігі бірләштіріп, ақырда су чечіп, чаң тозанны азайттыш, чаң тозанны тізгілләш дұры сүпіркөш, тасмылық, епік тошуш, шиғыл білін епіш бірләштірілген универсал түзәш лахиясын тепіп чықты.
1: Оның бошашмай тұрышшы білін қан райының көкәртіш көлімі елдің елғі ешіп, топы шықырыш мәйдарының қайты өзләштіріш ниспіті 90%-ін ашты. Чаң тозан түзәш үнімі көрінәрілік болды. 2020-ші елі 5-ші ху үсті очық көміркені дөләт тәржілік ешіл қан бойынша тәкшіріп өткізі өліштің оңыштық өтіп, шу жайның көмірчілік сахасыдекі ешіл нам картысыға айланды. Сүн Вейджүн мұхит асыраш қызметідекі көрінерлік ішпадысы білен көп қытым мұхит қоғдаштығы ілғар шәқс болып бағаланды.
0: Сүн Вейджүн көңліде бүгінгі ешіліктің сақлап келішініңла етерлік әмәсілге. Қанның әдісі үшін адам етіштіріш керекілікіні оптан біләді. Шіркет тәкіліп қылған 10 мұнәвәр ұстаз болу сүпіті білен Сүн Вейджүннің шағыртылан етекләш ұсулы әйні елладығы су саңбауға ұқшайды.
1: Оның бірінші қайдысы алды білен бірінші сәпке беріп аз дегенде 3 ай ісмені қошып ішіләш. О, еңі қызметшілінің ішханыда чертиожіні көріп олтырышыға ел қоймай ұладың ішкеймені алмаштырып қезеш мейданыға беріп, үскілілені бивасты тұтып, нәқт мейданға берішін тәләп қылды. Шағыртла ешірін қәуіпні жайды тәкшірмесе, мәшғулат қиылыплашмаса, о, нәқт мейданыла қапқыны түріп қылчы үз қатыр қылмай мәселіні көрістіп беретті. Яқынғы йылларда мыян у тәрбиелеген 12 яш хизмәтчинең һәммәсе бехатерлек мөхит қоғдаш саһасындагы техника таяшларыдан булып yetişип чыкты. Бәзиләре бәннең башлыгы, техника мәсүле дигәндәк эш орныга чыкты. Шагирты Ян Пыңшан Сүн Вейджүнгә баһа биреп мондак диде. Устазның маңа өгәткене техника булыплы калмай, яна бер хил позиция. Көмир кан хизмәтене эшләштә мәх кыш рухи булыш кирәк.
0: Бу ел 39 yaşqa kirgan Sun Weijun kömür sanayiti tarixidagi eng chonqur o'zgarishni boshdan kechirmoqda.
1: Bugungi Bayshixu usti ochiq kömür kenida pan texnika tuyg'usi urg'ib turadi. Har yurish 100 tonna og'irlikdagi shopursiz kan yuk avtomobili 5G to'rining dal joyida tangishi ostida oldin belgilangan liniyani bo'ylab tartibli qatnaydi. Navbatda kan rayonida 600 ga yaqin shopursiz avtomobil ishga kirishtirildi. Bu orqali taxminan 2000 odamni qisqartdi. Адам аз болса бейхатар болуш, адам йок болса бейхатар болуштын ибарат бейхатар ішлеп шықырыш нишанını хақиқи ішқа ашырғылы болуды. Сүн Вейджүннің шәқси тәқтері дөләттің чақырқыға аваз қошып, чөлге беріштін тартып, көп қытым ішлеп шықырыш ұқтыдары жәетті халқышының баштын кәчіріш күче. Яна бүгінгі күнді әқли ұқтыдарлық қан системісіні башқұрып, ешіл қанны қолаш күче, Дәулеттің энергия стратегиясы білен зіш мұнасуәтлік. Йылла жимжит өтмәкті. Пәкәт көмірік қалла бұ жәргенні баян қылып тұрмақта. О, қақаслықны шан шәріпке айландырды. Әмәлі ішләш арқылық пәкәт қақас чөл жәзерілі ба, әргіз мұ мәнісіз хайат йоқ дегенні түшендірді.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычы достлар, Гүлініп атқан езі кентлерге нәзір сәйіпімізді давамлаштыру әттіміз. Баш яз мәзгілді ғомының хиясының Мучи базары Сайбақ кентідігі тұташ кеткен шаптол дәрәқлері болуқ вә яп ешіл өсіп, аваны сұвыз пәнтауының құшшеді қаплыған еді. Шаптоллық арасыда тач, пәй, тері, гөш, сөңекләрі бір-бірдің қара, оқи, тоқылары бәхараман үріп, озық іздеп үретті. Орманлықтың алтын еліштек бұ экология йөгім рәсімі қаттық ұйқыды ятқан байлықны

жалландырып да калмай, техимо мөхими язы кентлерни гүлләндүришке яңа куәт кошкан иде. Узак Пентау өстүрүш тарихы иге Сайбак кентинин багвенчилик көлеми кең болсумы, узактан буян кең кеткен орман асты бошлыгы изчил бекар турып келген иде. Қанда қылғанда ән-әневи бағвенчіліктен башқа кірімні ашырышның еңі yolunu açқылы болуды деген бұл мәселе кентті тұрышлық қызмет әтірді вә кент ішкі комитеті ізчіл ойылынып келуатқан халық тұрмышы темісіға айланған еді. Көп тәрәпліме тәкшіріп тәтқиқылыш арқылық кентті тұрышлық қызмет әтірді Уухи, тохуси, ән-әневи қуэт толықлайдыған әті варлық мәхсулаты болыс сүпті білен базар ихтияжының мұқим ихкәлікіні. Оның үстіген бөжайының бақмычылық көлімінің кішек ыстықпалы парлақ кәлікіні. Техімі мұхими, кәнттіке мол мейвелік бағлар Уухи, тохусыны тәбиі яйлатып беқиш мейданы білен тәмінлайдығалықыны байқыды. Кент авал сынақ қылып, андын оңымлаштырышны қарар қылып, кент ахалелер комитеті ноқтыда сынақ қылып бекішні башламчылық білен қанат яйдырғанда, қызметчі қадымлар тоқы топының әй болыш нәспіті, өсіп етіліш дәврейлікі вә көшінің сүптіні бүтін мұсапілік із қоғылап қатырлады. Елмей ұсылда сынақ тәрекісті бекіш арқылық, хошалынарлық нәтижелер қолғы келді. Уухи тохусының маслыш жалығы күшлік, әй болыш нәспіті юқыр болыплы қалмай, көші техімі үтшін мәзілік болып, юқыр дәрежілік базарының ехтияжыға тамамен ойғын кәлді. Ноқтыда сынақ қылыш муапиқиятлік болғандың кейін, кентті тұрышлық бірінші шөже, Шинжан ішчі сұртыдығы чөжі базылары білен тәшәппүскарлық білен ұдылышып, кент ахалылары үшін әлі спәтлік чөжілеріні бір тұташ кіргізіп, чарвачылық мұтәхәсілеріні қарәлік алда ішік алдығыча келішке тәкіліп қылып, өй қызметісі шәкілідегі техники етекчілігі білен тәмінләді. Бекіш арзусы бар дейқаларыны сынақ тәрекісті бекішқа алдым етекләп, омуми өнім арқылық көпчілікнің бекішқа петін алмайдыған, бекішні білмейдіған әндейсін түгетті. Бақмычылық жарияныда Сайбақы кенті өзгіче дәрәх, тоху, ер экологиялік ойланмы әндейсі үстеді ізденді. Тоху топи орманлықта явы өтчіп, зиянда шашаратларыны еп, дейханчылық доғырысының ішлетілішіні азайтты. Тоху майықыны етізгі қайтырып, органик оғытқа айландырып, шаптыл яңақларыны текімі яқшы өстірді. Бүк барақсан мейвелік дәрәклер тоху топыға сайы ташлап, температурысыны төвәлітіп, тоху көшінің сүптіні өстірді. Бұл қыл бағвенчілік білен бақмычылық бірләштірілген қош үйінлішілік күч қош арқылық бір мұ орманлықтың қош осыл еліш ішқа ашырылды. Орман бақмычылығы еліп келген өзгүрішлер тілғі елінғанда чекірдің бәқт күлкісі жілвеленген кент ағалылары мұндақ деді. Елгірі пәкәт шаптолы вә яңақ сетішқі тайынып қалғачқа керміміз бірлік қыл еді. Азыр шаптол дәріхі түвіде Уухи тохусы пиқватымыз. Тохуларының сетіліш яқши, бағасы юқыры, әтта шаптолмы елгіргіден техімі татлық болып кәтті. Бір мұ ердің қылған кірміміз бір қатланды. Бүгінгі күнде барған сірі көп кент ахалысы бақмычылық қошуынаға қатнышшыны тәшәппүскарлық білен елтімас қылды, мәслихәт сораш заказларымы үзілмеді. Кент ахалылар комитетінің кичек сынақ ноқтысыдын мыңлыған, он мыңлыған айиллердеки чоң кәсіпкіче, екке меведін көп хыл кірімні ашырышкіче, Сайбақ кентті кичек бөсіш иғызы арқылық чоң ішларыны ожытқы чықарды. Кейінгі қадамда кент бақмычылық өлчіміні давамлық мүкеммәлләштіріп, юқымлық кесәлліклерінің алдыны еліш тізгілләс системісіні тагамуллаштырды. Әмді тор вә тор сұрттыдығы сетіліш yolларыны паал кеңайтып, шу кент кітә вә ешіл езі егелік мәқсулаттыр маркісін ярдыды. Кәлгісіде Уухи тохусы, Пентау, Езі кент саяхиді бірләштірілген тежарат әндесісінің тәдірчі елғы қойылышыға әгешіп, техімі көп кент ахалысы ішкі алдыда экология қатысыны чың тұтып, янчықыны тұмпайдыды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Торнала тонуймыз. У әмәлиетчил, иш бичерештә ишенчлек. Аварай канчылык начар булыштын катты назар. Посыл күне тинч, мөкәммәт күзеп бирде. Уны издеп посыл кәвәссәм, бәк хатырҗан булыман. Беренче септке тез яткызгычдан торн нуктысының тиҗарәт мәсулы булып үс. Үс битилишкечә Сөлеми баштан ахыр өзе үлге булып коллективның яхшы таянчысы булды. Пунктке 3 хизмәтче күнеге отыры хисап белән 400 парчадан артык кәсип мәхдарын үстигә алгачка, у кыйынчылыкка каршы илгирләп, нахияның тез яткызышны башкарыш усулы үстидә кайтыркынып изләнди. Һәр көне сәхәрдә кыскы йыгын эчеп хизмәтләрен урынлаштырмы кылса, кечкурын иштен түштен бурын мәсьәләләрне хуласылды. Беш кадамлар яңаларны етәкләш буенча яр йөлек булыш механизмını орнатып, хезмәттәшләре белән кәсби маһарат ва мулазимәт тәҗрибәсен калдырмай һәм бәһәрләде. Үз җайының тәкъсимләп яткызуч линия алайидлыгы берләштереп, айрыш районыны әлалаштырып, тошыш күченә хәрәкәт халатыда тәңшәп, бер катар әлалаштыруч аркылы пункт нуктының айрыш үнемене 20% ашырып, хәридарларның әриз кылыш нисбетенә 60% төвәлләтте. Пунктке хизмәттәше бат менкә мондак диде. Сөлеймия зәлдән без белән биллә баш чөкүрип эшләйди. Кылчы алайыды булып алмайды. Без кыенчылыкка юлыкканда у һәмешә беренче вакытта ярдәмлеш бел кылып бериди. Сөлеймия хизмәт дәвамында мөрене мөрге тирәп җасарат белән көрәш кылса, хизмәт сыртыдымы хизмәттәшләргә иллыклык яткызып гәмхурлык кылды. Бат Минк айлысының қиыншылықыны білгенден кейін, о тәшәпізгарлық білен шіркетке ілтымас қылып, аялының ішқы орылы шешмәсілісін әл қылышыға ярдан беріп, яқшы көңілі білен коллективның мәркәзге интіліш күчіні мүжәсемләді. Мәвқәні іш орнығы қойыш білен білі Сөлеймей, яна тәшәпізгарлық білен кәсіп етіп, Арчаң нахиясының кала, қой күші хас кәсіп әвзәлікіні чин көзләп, yolланма әвәтіш бұрыстыдын пайдалынып, шу жайдыки содигарларыни зиярат қылып, сәмими мұлазымытыги тайынып, хам, еңі мәхсулатларыни еткізі сакасларыни қолғы кәлтірді. 2024-чі елі кала, қой күшіні еткізіп беріштін ибарат, екі түр кәсіпіділа пункт нұқтысының тижарат кірімі 300 мың юандан ашырылып, шу чайның езі игілік хас мәхсулатларының Чигра райондан чықшыдыки әсия обурты елі етчілді. Хызметке бүтін вучуды білен өзіні бейгішлап, идея жәхетті партия тәшкілатыға паалығы қылашды. 2025-чі елі Сөлеймей өзі тұрышлық орынның партия тәшкілатыға тән-тәнелік алда партияге кіріш ілтимасы сұнып, партия әсасы өлчімі білен өзіге қаттық тәләп қойды. Электронлық сауда арқылық әшия обортыны кән көлемді ілгірі сүрішінің юқыры пәлі мәзгілідә о һәмешә тәшәппүскарлық білен ісмені қошып ішләп, алдыды меңіп, коллективіне етәкләп, тәвәліктікті тез яткізіш әшия обортының тәкші, мұқим, раван юрішшіге бүтін күчі білен капалетлік қылып, әмәлі әркеті арқылық әсті мәқсәт бұрышны әмәлиетті көрсәтті. Сөлеймей мұндақ деді. Бу хизмәтне таллыган икән мен мәсъулиятны зиммәм гелишим керек. Йортташларга яхшы мулазимәт кылып, йортымның тараккыяты өчен бер кишлек күч кушалысамла, бу чын турышның нахайта әһмиете булады.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.